sɛ obɛtumi nnome ne deɛ ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awie nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ ahyira wo haw ne sɛe ɔma neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn